0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: un 32 minūtes.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.

0: 4 un 45 minūtes.
1: Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.

0: Eiropas Hītu Radio rīta programma. Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kool. Klausies visās Kool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm. Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Izvēlies savējo Pietele 2, iPhone 17, komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām, tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro, tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.

5 un 52 minūtes. EHR rīta programma. Wake up! Joel Corey, Whisper.

0: 5 un 55 minūtes.
1: Lost Frequencies. Live it all.

0: braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Piektāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laika ziņas.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidrietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
10: Summer to remember.
11: EHR Festival Vasara.
12: What's up, it's Charlie Puth.
13: This is Anita.
14: We're the Chainsmokers.
15: All the hits.
16: Turn it way up because the music is back.
17: EHR.
18: Hugel, Emile Angel, and Ultranate. Move into the sun.

0: 6 un 4 minūtes.
1: Ariana Grande, hate that I made you love me.

0: 6 un 17 minūtes.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: 6 un 20 minūtes.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidrietumu vējam brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
2: Europe's number one hit music station.
0: EHR. Bosa, magnetic.

0: Padel komūnu. Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: David Guetta and Third Party and John Martin. Human. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc radioreklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Ziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Pūšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Rīga Plaza – vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
12: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Tiksimies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7 un 10 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

0: 7 un 22 minūtes.
1: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Calvin Harris and Jazzy. Satisfied.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
5: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā ar Dekta.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Zings LV.
3: Šodien vārda dienas svin Brencis, Audris, Inuta un Audra.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Right to wake up. It's

0: 7 un 40 minūtes.
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Gracie Abrams. Hit the wall.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
8: Kur ir nauda?
9: Nauda ir te.
8: Kur?
9: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
10: Monēza, Monēza, Monēza.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
0: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Crème Brûlée, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
14: Hei, hei!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
16: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
17: Mm.
16: Vai brokastīm vakariņās.
17: Mm.
16: Vai pat vakariņām pusdienās.
17: Mm.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
2: Abrams, hit the wall.

0: 7:48 minūtes. Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Robin and Zara Larson.

0: atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Mikey's Mind, Chill 77 and Unjabs, Papa Ute, Afro Soul.
2: Work!

0: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums... Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: Mājas un darba iespējas satiekas vienu vietu.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: augustam jaunajā Teikā Fantodromā.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Būšot dienvidrietumu vējam brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
4: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
7: Europe's number one hit music station.
8: The artist I love.
9: What's up guys, this is Justin Bieber.
10: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
11: Turn it up.
10: All the hits.
12: Turn it up. EHR. Hugel, Immile Angel, and Ultranate. Move into the sun.

0: love you, baby.
1: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
2: Precīz laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 8 un 12 minūtes.
2: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
3: Jauns mēneša varonis. Viena degvielas uzpildes stacijās.
4: Flat White. Izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: It's time to get on up. EHR rīta programma.
5: Wake up.
2: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA. More than a game.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: Armands, Carglass speciālists.
2: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Carglass. Carglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Carglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
3: Carglass remonts, Carglass maiņa.
4: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: 24. Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka – ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā ar Dekta.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro. Domaletī rakstāmgalds 39,99. Mugursoma tikai 4,99. Kā senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
14: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
15: Mm.
14: Vai brokastīm vakariņās.
15: Mm.
14: Vai pat vakariņām pusdienās.
15: Mm.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.

0: 8 un 48 minūtes. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. EHR rīta programma. Wake up!
1: Harry Styles.

0: tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Kur ir nauda?
2: Nauda ir te.
1: Kur?
2: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
3: Monēza.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Hey!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspridz piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
13: Ziņas.
14: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
13: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
14: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: A summer to remember.
17: EHR Festival Vasara.
18: Europe's number one hit music station.

0: Pētīs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Cat's Eye. Animal.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
0: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com. Flow up!
1: Flow up!
0: Flow up!
1: Flow up!
10: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV!
11: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
14: Hei, hei!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: augustam jaunajā Teikā Fantodromā.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: BTS. Swim.
1: Meklē foršas braucandziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Armands, Carglass speciālists.
4: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Carglass. Carglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
2: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Carglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
5: Carglass remonts, Carglass maiņa.
1: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
14: Mm.
13: Vai brokastīm vakariņās.
14: Mm.
13: Vai pat vakariņām pusdienās.
14: Mm.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
15: Europe's number
3: Swims.

9 un 49 minūtes. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A!

0: Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Leonie featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Kur ir nauda?
4: Nauda ir te.
3: Kur?
4: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
5: Monēza, Monēza, Monēza.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varens.
10: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvartūsies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
12: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
13: Atvaino.
12: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
13: Varam.
12: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
13: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
12: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
14: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
15: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
16: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10,000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
17: Hei, hei!
18: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Būšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
11: laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
17: A summer to remember.
20: EHR festivāla vasara.
21: My name is Somber.
22: What up, it's Kehlani.
23: Hey, it's Taylor Swift.
24: You've got to totally look.
22: Kind of
25: dumb. EHR. Bosa. Magnetic.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 10:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Joel Corey. Whisper.
3: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
0: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2

0: precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jaunājumā.
1: Next.
2: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočē to, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: darba iespējas satiekas vienu vietu. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
6: Vēl vai gūšas? Un vēl?
5: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
7: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 10 un 50 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy.

0: Pavēlu komūnu.
1: Armands, kārglas speciālists.
2: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: EHR aicina uz pirmo startautisko gaisa pūķu festivālu Fantadroms Rīgā.
5: 29. augustā debesis virs Daugavas piepildīs krāšņi gaisa pūķi un sporta kaiti.
4: Un tur būsim arī mēs, es Roberts Ivanovs.
5: Un es Amanda Farnaste.
4: Noslēgsim vasaru grandiozi ar piedzīvojumu visai ģimenei.
5: Uzzini vairāk par Fantadromu ehr.fm.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Piektāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laika ziņas.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Būšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
15: A summer to remember.
16: EHR festivāla vasara.
17: Europe's number one hit music station.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks!
3: Dāvanu laiks!
2: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

0: On My Soul. Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV? Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV, labs pirkums, sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Styles, American Girls.
1: Armands, kārglas speciālists.
2: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
1: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci

0: 11:48. Minūte par izglītības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei. Ir bieži sastopams mīts, ka skolu reitingi un eksāmenu rezultāti norāda uz to, cik konkrētā skola ir laba vai slikta. Patiesībā skolu reitings veidojas tikai no atsevišķu skolēnu snieguma dažādās olimpiādēs. Savukārt eksāmenu rezultāti veidojas no katras skolas iekšējā nolikuma, šķirojot, kurus skolēnus uzņemt, kurus neuzņemt, kurus pielaist pie eksāmeniem, kurus nepielaist. Piekritīsiet, daudz svarīgāk par atzīmi kādā priekšmetā ir skolēna labsajūta, atbilstoša vide, iespēja augt katram savā tempā un skolas spēja nesalaust bērnu un jauniešu dabisko vēlmi izzināt pasauli. Sagraujam mītus! Skolas solam ir alternatīva! Ieskaties vislatvijasvsk.org, spied pieteikt bērnu skolā un reģistrējies, lai tavam bērnam ir iespēja mācīties brīvā un mūsdienīgā veidā. Minūte par izglītības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei. EHR. Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Lost Frequencies. Live it all.

0: Tygo and Max McKnow. Take me back.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhera putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
7: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
8: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laikaziņas
10: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Būšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
9: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
13: A summer to remember.
14: EHR festivālu vasara.
15: This is Taylor Swift.
16: Hi, it's Harry Styles.
17: Hi, I'm Olivia Dean.
0: EHR.
18: Tygo and Max McKnow. Take me back.
19: I get

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 12 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Charlie XCX. Camera.
1: Tev patīk spēlēt padelu? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padelu turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Armands, Carglass speciālists.
4: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Carglass. Carglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Carglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
5: Carglass remonts, Carglass maiņa.
6: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
7: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: 12 un 28 minūtes. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Brencis, Audris, Inuta un Audra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam, mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāt.

0: Lai funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
0: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet. Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

inovācijās. Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada – izdevīgi apstāties.

0: Padel komūnu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Ticu un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Top!
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Būšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
6: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: This is Taylor Swift.
12: Hi, it's Harry Styles.
13: Hi, I'm Olivia Dean.
14: EHR.

0: Pieredzīs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:11.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Baby, it's the summer.
3: Yeah. EHR.
4: Leonie featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: The second voice. Let me be.
4: Let me be.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 eiro. Rimi. Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulceņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
9: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā un lai

0: 1 un 33 minūtes. EHR. Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Brencis, Audris, Inuta un Audra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Pitbull and Jason Derulo. Privacy. Derulo.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
4: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reizēm.

0: mārketingam. Viss vienu vietu. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. EHR aicina uz pirmo startautisko gaisa pūķu festivālu Fantadroms Rīgā.
7: 29. augustā debesis virs Daugavas piepildīs krāšņi gaisa pūķi un sporta kaiti.
1: Un tur būsim arī mēs, es Roberts Ivanovs.
7: Un es Amanda Farnaste.
1: Noslēgsim vasaru grandiozi ar piedzīvojumu visai ģimenei.
7: Uzzini vairāk par Fantadromu ehr.fm.

0: 60 minūtes.
1: Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
2: Gracie Abrams – Good Reason.

0: Pārpūsties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Kur ir nauda?
5: Nauda ir te.
4: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
6: Monēza, Monēza, Monēza.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Būšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: A summer to remember.
11: EHR Festival Vasara.
12: Are you ready? Ready? For more.
13: This is Bruno Mars.
14: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
15: You've got to turn it up.
14: Time to go.
16: Yeah. EHR.
17: Hugel, Emile Angel, and Ultranate. Move into the sun.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:07.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Summer. Europe's number one hit music station. EHR.
3: Kygo and Max McKnown. Take me back.
4: I get

0: mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
6: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Brencis, Audris, Inuta un Audra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē. Cookin' me.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQBH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrībā

0: NOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam, mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
5: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Būšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
6: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: Hey, it's Doja Cat.
12: Hi, I'm

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 3:09.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.

0: treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu? Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci

0: Apmaksājamies Samsung veikalā.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Meklēj citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Brencis, Audris, Inuta un Audra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Zara Larsson. Lush Life. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi. Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.

0: mācības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei. Daudz ģimeņu dzīvo iekšējās pretrunās, jo skolā realizētais izglītības sistēmas kurss neatbilst ģimenes vērtībām. Jums jāzina, ka katra skola savu ideoloģiju realizē saskaņā ar skolas iekšējo nolikumu un vecākiem ir tiesības izvēlēties sev atbilstošāko. Ir skolas, kurās vērtības un sarkanās līnijas ir skaidri definētas, un tajās norādīts, ka skolā nekāda veida propaganda nav pieļaujama, jo skolas uzdevums ir skolēnus mācīt. Savukārt vecākiem ir tiesības un pienākums bērnus audzināt saskaņā ar savas ģimenes vērtībām, ticību un pasaules uzskatiem. Sagraujam mītus! Skolas solam ir alternatīva! Ieskaties vislatvijasvsk.org, spied pieteikt bērnu skolā un reģistrējies, lai tavam bērnam ir iespēja mācīties brīvā un mūsdienīgā veidā. Minūte par izglītības iespējām kopā ar Vislatvijas vidusskolu. Tālmācība no 1. Līdz 12. Klasei.
1: Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
2: BTS – Swim –

0: Turpinājumā
1: Next
2: Kaigo and Dan Timinski Heaven on your mind
3: On your mind
4: Namastē, sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
5: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai košas? Un vēl?
4: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Mostēs un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
8: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Būšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
4: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: A summer to remember.
11: EHR Festival Vasara.
1: Europe's number one hit music station.
12: The music don't stop. The artist I love.
13: What's up, guys?

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: EHR. Joel Corey. Whisper. I can

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpilsielā 93 Rīgā.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: EHR aicina uz pirmo startautisko gaisa pūķu festivālu Fantadroms Rīgā.
7: 29. augustā debesis virs Daugavas piepildīs krāšņi gaisa pūķi un sporta kaiti.
6: Un tur būsim arī mēs, es Roberts Ivanovs.
7: Un es Amanda Farnaste.
6: Noslēgsim vasaru grandiozi ar piedzīvojumu visai ģimenei.
7: Uzzini vairāk par Fantadromu ehr.fm.
8: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: laiks. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vīziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Brencis, Audris, Inuta un Audra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Haven, I run.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un EV.

Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā

0: un darba iespējas satiekas vienu vietu. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā,

0: Jēkuškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
2: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
3: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: 1, 2, 3, go!
2: Let's go, let's go!
1: Let's get back to the pits. Come on, give it up. Here we go.
3: EHR. Prosper and Clooney. Free your mind.

0: brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
5: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
9: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
0: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
12: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Ziņas. Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Pūšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi. Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
15: A summer to remember.
16: EHR festivāla vasara.
17: We are, no, we are.
18: I'm Pink Panther.

Sveiciens pirmdienā klausītāji, es ceru, ka tev visi darbi ir sadarīti veiksmīgi un tu jau dodies mājā. Mēs parūpēsimies par mūziku un sākam mēs ar tiem hitiem, par kuriem jūs šodien esat balsojuši visvairāk. Un mums ir viens jaunums piektajā vietā. Mani sauc Roberts Ivanovs, šis ir EHR dienas tev 5. Un sākam ar Robin un Zāru Larsu.

XCX Camera šodien 4. vietā. Šis ir EHR dienas top 5, un pagājušajā piekdienā mēs noskaidrojām, ka EHR klausītāju favorīts bija Second Voice Let Me Be. Atceries, ka, ja palaid garām kādu no mūsu raidījumiem, visus vari noklausīties mūsu oficiālajā aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm sadaļā podcasti, bet jauna nedēļa ir sākusies, un tāpēc tu jau tagad vari sākt balsot par saviem favorītiem. No šī balsojuma es sastādu gan top 40, gan dienas top 5, un kā balsot es tev izstāstīšu raidījuma noslēgumā, bet tagad turpinām ar EHR top 40 jauno numuru 1 hitu The Second Voice.

0: klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 14 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: Pīrus mēs noskaidrojam šodienas populārāko hitu. Sveiciens pirmdienā, ja esi nu pat pieslēdzies, šis ir EHR dienas top 5. Lūk atskats uz jau izskanējušajiem hitiem. Mēs iesākam ar jaunumu no Robin un Zāras Larsonis. Talk to me, Zara. Charlie XCX ar Camera 4. vietā.
2: 3.
3: The Second Voice ar Let Me Be numur 3.
2: Let me be, let me be. 2.
3: Un Davids Geta ar Human 2. vietā.

0: pieredzi.
1: Nu, kas tad ir pirmdienas populārākais hits? Viens no lielākajiem pasaules deju hitiem. Pirmajā vietā arī Global Dance Chart un EHR klausītāju šodienas iemīļotākais hits. Hugo Moving to the Sun.

0: Noklausītāji, tie bija dienas populārākie hiti, un ja arī tu vēlies balsot par saviem favorītiem un katru darba dienu dzirdēt to šeit EHR, viss ir pavisam vienkārši. Reģistrējies mūsu oficiālajā aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un brīdī, kad tavs favorīts izskan EHR ēterā vai arī topu sadaļā, spied tam īkšķīti pacelt uz augšu. Es šo balsojumu apkopoju katru darba dienu un hitus, kuri dienas laikā saņem visvairāk balsu, katru darba dienu 5:00 es atskaņoju tev. Nu, noklausītāji, mums ir sagatavots arī liels slavenību gossips tev, kā arī lielākais un svarīgākais mūzikas jaunums, es teiktu, nu, visā pasaulē, un tur starp citu piedalās Bruno Mars. Amanda, es redzu rekur pie studijas durvīm, viņa ir gatava nākt studijā, tāpēc paliec kopā ar mums šeit EHR!
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
6: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls – 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļa komplekts – 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē – tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
8: Europe's number one hit music station.

0: tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Parnasti. EKR vakarā updates.
1: Pirmdienā klausītāji ceram, ka brīvdienas un pirmo darba dienu es pavadīšu godam Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pat 6 vakarā, lai tavs māju ceļš būtu aizraujošāks.
2: Eiropas lielākie hiti, karstākie mūzikas jaunumi un vēl šis tas interesants un šodien patiešām interesants mums tev šodien ir jāpastāsta. Tas viss pēc brīža, bet tagad ir laiks iekustēties deju ritmos. BB Rex and New Religion.
3: Let's go!

0: runājot par to interesanto, kas tad mums tev ir jāpastāst. Mums ir celebrity gossips, jeb slavenība baumas, ko tev pastāstīt vispār. Šitien gan ir sagatavojusies Amanda, un viņa ir baigi labi sagatavojusies. Tā kā Amanda tagad, tas ir tavs zvaigžņu iznācija.
1: Tu tāda augsts latiņa man tagad uzlika. Bet labi, labi. Mūsu mīļa, nu mana mīļa Rei ir pamanīta kopā ar Michael B. Jordan. Viņa ir pamanīta atrakciju parkā Six Flags kopā, tur braucot ar tiem amerikāņu kalniņiem.
0: Ai.
1: Publicētas ir bildes.
0: Un tas tagad... ir oficiāli publicētas bildes?
1: Es domāju, ka kaut kāds paparacī drīzāk. Okay, okay. Nu, viņi paši nav neko, nav selfiju uztaisījuši okay. un ielikuši Instagramā. Bet, nu, protams, komentāri ir uzsprāguši. Visi saka, ka viņi superīgi sadar kopā. Nu, es nezinu.
0: Jā, mēs par šito runājām. Mums, man un Amandai neliekas, ka viņi būtu baigi labais pāris. Michael B. Jordan, tas ir tas aktieris un režisors aktieris. Tu viņu varētu zināt, klausītāji, no Melnās Pantēras filmas. Viņš tur spēlēja vienu no galvenajiem sliktajiem varoņiem tajā filmā.
1: Jā, bet
0: filmā.
1: Labi, varbūt mums ir slikts iespaids par viņu, jo
0: varbūt.
1: Viņš ir tādus sliktos varoņus tēlojis.
0: Jā, bet nu komentāros cilvēki saka, ka viņš būtu tika, viņi abi diveso tādi ļoti, ļoti pieticīgi un viens otram būtu ļoti atbilstoši.
1: Nu jā, nu redz kā, un tad komentāros arī uzsprāg tas, ka vai Michael B. Jordan būs iemesls Rejas jaunajam albumam And Then She Fell In Love?
0: Pastāsti par šito vairāk.
1: Reja jau pats teica, ka šis ir viņas pēdējais albums, un viņa tagad uzliks pauzi savai albumu rakstīšanai, dziesmu rakstīšanai, un viņa sāks rakstīt dziesmas tikai tad, kad viņa iemīlēsies, kad viņa satiks to savu vīru, un tad arī būs albums And Then She Fell In Love.
0: Forš, tas ir ļoti labs lors albums, man ļoti patīk tā ideja. Galvenais, lai no šīs, no šī te notikuma neizveidojās dziesmas Escapism otrā daļa.
1: Jā.
0: Nu un par godu šim tad lai skan Ray, Where Is My Husband?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Brencis, Audris, Inuta un Audra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Temper City. Self-aware.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Armands, kārglas speciālists.
2: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas.

0: piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
2: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai košas? Un vēl?
1: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā. Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti.
7: Viens no lielākajiem pasaules mūzikas jaunumiem EHR turpinājumā. Sveicins tev klausītāji, ja esi nu pat pieslēdzies.
8: Vakara updates ar Amandu un Robertu turpinās. Ležam tālāk ar Somber. My body isn't ready.
9: European Hit Radio.
10: Right now.
11: Let's go!
10: Somber. My body isn't ready.

0: autori ir Karol G un Bruno Mars, un pirmais minējums droši vien būtu vasarīgs latīņu hits, bet nē, viņa jaunā dziesma Still ir tieši pretēji ļoti romantiska un mazliet pat tādu sirdi plosoša.
1: Un te ir vēl viens pārsteigums. Karol G visu dziesmu dzied angļu valodā, ko viņa vispār parasti nekad nedara, un viņa pati stāsta, ka nekad nav gribējusi mākslīgi taisīt mūziku citās valodās tikai tāpēc, lai sasniegtu lielāku auditoriju, bet Still esot atnākusi ļoti organiski un par Bruno Marsu viņa saka paldies tev par maģiju, ko šai dziesmai esi piešķīris.
0: Jā, un pati dziesma stāsta par diezgan tādu sāpīgu mīlestības veidu, pat ja attiecības beigtos un otrs cilvēks aizietu, tu joprojām vēlētos, lai viņš būtu laimīgs. Citiem vārdiem sakot, sirds var būt salausta, bet mīlestība nevienmēr pazūd kopā ar attiecībām.
1: Un tas stāsts, starp citu, ļoti labi iederas Karol G jaunajā albumā Nome Arpiento de Sentir Tanto, kas tapis pēc viņa šķiršanās no Fade. Pats albuma nosaukums nozīmē, nu tā, aptuveni, es nenožēloju, ka jutu tik daudz un viss ieraksts iziet cauri dažādiem šķiršanās posmiem, dusmām, noliegumam, ilgām un beidzot arī pieņemšanai.
0: Jā, un tad tam visam pa vidu arī parādās Bruno Mars, cilvēks, kurš šķiet ir specializējies dziesmās, pie kurām gribas gan iemīlēties, gan mazliet paraudāt.
1: Mm-hmm.
0: Tie ir Karol G un Bruno Mars Still.
1: Un tas ir pirmais skaņojums EHR ēterā.
2: EHR dienas jaunums.

0: 4 minūtes.
1: Nu, tā mums iet pirmdienās, klausītāji. Vienmēr ir forši iesākt arī darba nedēļu kopā ar tevi. Mēs jau ceram, ka pirmdienā nebija baigi grūti. Nu, kā saka, vienmēr darbas iesākt, jo mēs jau zinām, kā pirmdienās ir. Nu, nav viegli pirmdienās sākt darbus.
2: Es nezinu, man otrdienas ir smagākas dienas.
1: Jā, nopietni?
2: Jā, es nevaru.
1: Man tieši otrdienas no visām nedēļas dienām liekas visvieglākās dienas. Rīt būs viegla diena, sanāk.
2: Nu, nē, man laikam nē.
1: EHR turpinājumā hitu nonstops līdz 7. vakarā, pēc tam laižam tālāk ar Shazam Top 40, lai tev forši pirmdienā klausītāji vēl atpūties kārtīgi, un mēs tiekamies jau rīt no pulksteni 5. vakarā.
2: Tiekās, čau!

0: Turpinājumā Next Pausa Magnetic.
1: Produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Kur ir nauda?
5: Nauda ir te.
4: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
6: Monēza, Monēza, Monēza.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
9: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laika ziņas.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams jau īslaicīgs lietus. Pūšot dienvid rietumu vējam, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 22-27 grādus.
7: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Ar Rīga Plaza – vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava attelpa.
12: A summer to remember.
13: EHR festivāla vasara.
14: Hi, I'm Rihanna.
15: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.
14: Billie Eilish.
15: Right here.
12: EHR.
0: Bosa, magnetic.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks!
3: Dāvanu laiks!
2: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3. Daram, ka mēs jums daram!
4: It's summer.
5: Turn it up.
6: I got this summer vibes.
7: Europe's number one hit music station.
8: We got this summer sound, summer sound.
9: EHR. Lost frequencies. Live it all.

0: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro Daktera Lūkina Acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
4: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es mīļu varas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
11: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
12: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
13: Meklē foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: 6:33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Brencis, Audris, Inuta un Audra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jaunokavē daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzer korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Turpinājumā

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no akciju sabiedrības mēs palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa lkpp.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc lkpp.lv. lkpp.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
6: Flow up!
7: Flow up!
6: Flow up!
8: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

6:48 minūtes. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

0: Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.

0: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Nauda.
5: Nauda ir te.
4: Kur?
5: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
6: Monēza.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: A summer to remember.
9: EHR Festivāla vasara.

0: 7 un 9 minūtes.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu apkārt.
3: European Hit Radio. Harry Styles, America.

0: Stacey Abrams, Hit the Wall.
1: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: EHR aicina uz pirmo startautisko gaisa pūķu festivālu Fantadroms Rīgā.
3: 29. augustā debesis virs Daugavas piepildīs krāšņi gaisa pūķi un sporta kaiti.
2: Un tur būsim arī mēs, es Roberts Ivanovs.
3: Un es Amanda Farnaste.
2: Noslēgsim vasaru grandiozi ar piedzīvojumu visai ģimenei.
3: Uzzini vairāk par Fantadromu ehr.fm.
2: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočē to, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: Hendrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
2: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrība.

0: 7 un 50 minūtes.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: NOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
3: Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.
6: Europe's number one hit music.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca radioreklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.
1: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu.

padara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

0: un 31 minūte.
1: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.

Vētara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV. Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs

11 un 9 minūtes.

Beyonce, Morning Dew, Dawn.

0: 11:50 minūtes.
1: Robin and Zara Larson.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara.
0: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara.
3: Europe's number one hit music station.

ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR Festival Vasara.
4: Hi, I'm Rihanna.
5: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.
6: Billie Eilish.
5: Right here.
7: EHR.

Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: 23 minūtes. Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Sienna Spiro – Great Expectation –

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR Festival Vasara.
4: Are you ready, ready for more?
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: You've got to turn it up.
9: Turn it up.
2: Yeah. EHR.
1: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: Europe's number one hit music station.